0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
4: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAs elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
10: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
9: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
10: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
9: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
10: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
11: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
14: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
15: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
2: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Ja, tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Klomma Däck och följ.
4: I Vara.
6: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
10: Vad jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Kap, svet, slip och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Dags för ny bil.
13: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
13: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
13: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
15: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
18: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
19: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
18: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
19: I Skaraborg och Bohuslän.
18: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
6: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Din lokala Excel byggbutik
10: i Nossebro,
9: Lidköping, Vårgårda
10: och Herrljunga.
11: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
22: Här är några höjdpunkter.
21: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
22: Se tractor pulling i Freedom Hall.
21: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
22: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
21: Boka din plats på saxentours.com.
22: Saxen Tours.
21: Ge dig minnen för livet.
23: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
24: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
25: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
26: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
25: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
26: Precis. Snygg reklam utan krångel.
27: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. I Ukraina har minst 5 personer dödats och omkring 23 skadats i ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev under natten. Och den polska armén uppger i ett inlägg på X att de har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter att Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot Ukraina. I Norge har ett jordskalv med magnituden 4,3 registreras i havet utanför Nordland. Skalvet registrerades strax efter klockan 11 på onsdagskvällen enligt det seismologiska centret EMSC. Och prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti enligt The Telegraph. Barnen ska börja i brittisk skola i september, men det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Going back to Indiana med Jackson 5 och det är torsdag morgon. God morgon, god morgon. Elin Jonsson, nu ska jag ge dig en regel här också. Så, bra.
1: Ska du ge mig en regel eller ska du ge mig, tänkte jag säga, en rak höger tror jag du skulle säga, att du liksom skulle få mig att vakna. Men jag känner mig ändå rätt vaken och pigg, även om det är mycket som figurerar i huvudet nu här i jobbet.
0: Du ska få en örfil. Där.
1: Det var precis vad jag behövde. Och då får du ett dask, nej, inte där bak i stjärten som man säger. Så ska jag inte göra, för det är inte
0: trevligt. En pungspark.
1: Ja. Så illa har du inte betett dig, så du ska få en sån än i alla fall. Då, det ska krävas ganska mycket för att jag ska göra det. Jag har aldrig gjort det på någon hittills i alla fall.
0: Nej. Det kan vara dagen då det händer. Jag tar och stoppar in en lampskärm här i som suspensor under tiden.
1: Det kan du göra. Mm. Det kommer krävas. Det kommer krävas mer än så, kan jag säga, när jag väl tar i med mina vältränare.
0: Ja. Full fart ute på fältet igår, förstod jag, så att du var lite lätt rörig igår eftermiddag när vi pratades vid där.
1: Jag är lite rätt rörig även idag, men Jaha. Det är ju så livet ska vara, känner jag. Så det är roligt att vara här. Nu är det torsdag och nu kör vi.
0: Vi tar oss från Indiana till China. Här är China in your hand med T-Pow.

0: En kvart har passerat 7 och vi hörde Savage Garden med Affirmation, så lät det där. Och vi ska titta till dagens datum idag då, 20 augusti.
1: Det gör vi, det är ju torsdag och Bernad och Bernt ska vi gratulera som namnsdags namn.
0: Vi hänger upp Ungerns flagga idag då, eftersom det är nationaldag där idag. Det är en sån där som nästan ser ut som Frankrike.
1: Den är, ja, men den är väl grön och vit och röd eller?
0: Precis, den börjar med en röd bord, en vit bord och så en grön under där.
1: Ja, det var ju nästan en av de få flaggorna jag kan, kände jag. Och Sveriges flagga kanske då som vi ingår i det också.
0: Inte att förväxla. Ja.
1: 1922, just det här datumet 20 augusti, väldigt länge sedan, över 100 år sedan, så var det första ordinarie damolympiaden när man då delade upp män och kvinnor i OS.
0: Oj då.
1: 5 nationer tävlar i Paris, vet inte vilka grenar det var, men det var kanske kast med liten gris och ja, inte vet jag, slag
0: bredhopp.
1: Va?
0: Bredhopp.
1: Bred hopp.
0: Nej, jag vet inte vad man gjorde.
1: Du går ganska brett, så det borde du vara ganska bra
0: på. Ja, man går stabilt i alla fall.
1: Ja, du kan hoppa 3 steg.
0: Känner mig som en sån här skylift, man fäller ut benen ordentligt som att det välter.
1: Underbart. Ja. Vi har en fantastisk, jag älskar den här artisten, Demi Lovato.
0: Okej, ja, det känner jag igen.
1: 34 år idag.
0: Ja.
1: Den här utav de yngre härliga artisterna som sjunger fint. Och sen har vi sångaren i Led Zeppelin, fyller 78 år idag och han heter Robert Plant.
0: Jaha, så
1: Ja, lyssnar du på Led Zeppelin någonting när du är ledig?
0: Alltså det händer ju att man lyssnar på allt möjligt där, så att det finns ju, musikmixen är bred i mina öron kan jag säga.
1: Men det är väldigt sällan jag har sett det, när man startar din bil och kommer Spotify upp. Då har jag aldrig sett Led Zeppelin, men allting kan ju hända,
0: nej,
1: känner jag.
0: Nej, men det kan vara Stefan Bors också, så det vet man inte.
1: Ja, varandras motsatser. Men det var vad jag hade för idag.
0: Ja, Mikael B. Tretow var född den här dagen 1944 och gått ut tiden. Men det är inte Mikael B. Tretow, utan det är Michael Bolton istället här. When a man loves a woman, som du får. För vi var klara med dagens datum, va?
1: Ja, jag sa det.
0: Ja, bra. Här är lite sån här mysig musiken torsdag morgon.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
4: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grilloprylar.se. Grilloprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
8: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
20: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
19: Och priserna då?
20: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
19: Välkommen hem till familjen Åkesson.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
22: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. B4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. I Ukraina har minst 5 personer dödats och omkring 23 skadas i ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev under natten. Och den polska armén uppger i ett inlägg på X att de har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter att Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot Ukraina. I Norge har ett jordskalv med magnituden 4,3 registreras i havet utanför Nordland. Skalvet registrerades strax efter klockan 11 på onsdagskvällen enligt det seismologiska centret EMSC. Och Prince Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti enligt The Telegraph. Barnen ska börja i brittisk skola i september, men det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.

0: Bed Miller, Faded Waste of Time, och det kanske är din favorittid just nu så här när klockan drar sig mot 20 minuter till 8, då du får reda på de där temadagarna för idag då som Elin har koll på.
1: Ja, men vilken tur att jag har det idag. Då. Jag kände så här att det här är någonting som jag gillar, och det har ju varit ett fantastiskt år för biodlarna just med honung, för det är honung hos dag idag. De har levererat, kan man säga, 2026.
0: Just det.
1: Jag upplever själv att jag inte har sett så mycket bin och humlor hemma som jag brukar göra, så jag har varit lite förvånad faktiskt. Men de har väl varit i bikuperna och gjort det de ska, och tänker jag.
0: Ja, jag tror när jag hade hjälp hemma att måla, behöver inte säga vem som hjälpte till att måla, då var det så här att jag skulle ju upp och måla gaveln, för att jag tänkte att det blir inte barnarbete. Där uppe, där kan jag säga, där var det bisvärm utan dess like, så att jag tänkte att vi skippar den gaven där, så den är fortfarande omålad, så att blir personen i fråga sugen på att måla, så får vi vänta på att bina har försvunnit och är hemma och gör honung istället.
1: Ja, jag ska se om det är suget. Du, det är också internationella myggdagen, så det är mycket insekter på tapeten. Och även, det är väl surströmmingens dag, jag vet inte om det är surströmmingspremiär, men det står att det är surströmmingens dag idag.
0: Ja, det var därför som, vad heter hon, Frida kom förbi och så hade öppnat en burk och gick åt på något gött här när hon passerade förbi
1: studion. Ja, just det, hon sa ju att hon skulle ha det till frukost idag.
0: Ja, frukost. Surströmmingsklämmar, lite mandelpotatis också.
1: Ja, fy tusen till frukost. Då får hon sitta någon annanstans, tror jag.
0: Ja, vi kan ta det som ett uppdrag idag. Vi ska se vem som är snabbast ut på att öppna en surströmmingsburk, och så ska man se vem som får i sig burken fortast.
1: Nej, men snabbast ut från kontoret känner jag efter att någon har öppnat en burk. Det är mera roligt.
0: Vi går in i fläktrummet här, för då suger det ju in den här goa luften så att det blåser ut det där.
1: Nice.
0: Vi är ensamma här.
1: Ja.
0: Bra, dagens datum och tema för idag då.

0: Släpp hästarna fria med Thomas Ledin, och det handlar kanske om att släppa hästarna fria rent verbalt, eller handlar det om att släppa hästarna fria i din bil den här morgonen? I sådana fall kan jag säga att häromdagen när jag åkte hem så såg jag nämligen att det var poliskontroll. Man smög fram i busken och så sköt man åt andra hållet där, så att poliserna har inte gått på vinterdvala än.
1: Nej, men de har väl haft semester och är jättehungriga, och om de smyger runt i buskarna då får man ju se upp, alltså, känner jag. För då är det inte bara bilar som man ska hålla utkik efter, då sitter de i, är det så här militär mundering också med buskar i hjälmarna för att de ska smälta in då, eller?
0: Nej, tror jag inte. Men idag, nej, om man blir stoppad och tar polisen, öppna en surströmmingsburk där så kanske du slipper böter.
1: Det hade varit kul om de hade så ansiktsmålning istället för det gröna, så har de här gula och blå i ansiktet och så här. Det hade varit lite roligt faktiskt.
0: Det hade varit mycket
1: sent. Smälter in.
0: Ja. Ny timme väntar. Vi ska tävla om biljetter i kommande timmen. Ja. Men nu Martin Stenmark. Tonight is tonight.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
16: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
17: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
20: Det här är Louise
21: och Erika på Skara Motor.
20: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
21: hela sommaren.
20: Ha det nu riktigt gött.
21: Njut av sol och bad.
20: Välkommen till Skara Motor,
21: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
22: hand om bilen. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta av intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Lennart på din ögonkännare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
0: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen proportionellt har ökat mer än antalet anställda. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer. Prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti. Barnen ska börja på brittisk skola i september. Det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent och några planer på att återaxla ansvaret hos hovet finns inte.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Här är Bengt Hennings I Was Made For Loving You. Så låter det när man gör om lite rockigt till dansband. Mer dansband ikväll eftersom det är torsdag. Då drar vi igång det klockan 20.00.
1: Jag blir lite skrämd varje gång jag går ut på altanen numera på nätterna. Jag vet inte hur du har det hemma med ödlor och hur ni där Emma har det med grodor och sånt där. Men vi har fått ganska mycket paddor och de har en tendens att ligga på altanen. Och de, man ser ju att det är någonting och de är väldigt stilla. Men när man väl kommer fram så börjar de röra på sig. Så att jag får ju flytta undan dem där. Så att inte katterna ska ta dem. Jag vill ju rädda dem, jag tycker de är lite fina faktiskt.
0: Ja, jag har märkt att som sovrumsfönstret, vi har ju bytt sovrum hemma, eller flyttat ner sovrummet till, alltså första
1: våningen. Ja, ni orkar inte gå upp för trappan.
0: Nej, jag tänker så här, nu när man 45 år
1: gammal.
0: Ja, då är det liksom, det ska vara så enkelt som möjligt att bara ta sig från bilen och in där så man kan krypa.
1: Har ni grodor i sovrummet eller?
0: Ja, precis, paddor i sovrummet.
1: Ja, ja. Nej, men kom till saken då.
0: Kom till saken. Nej, men alltså, tranorna håller väl på liksom och tranorna håller väl på att förbereda sig att de ska flyga hem eller flyga iväg.
1: Ja.
0: Så alltså det är varje morgon så hör man det här tranljudet där ute.
1: Det låter nästan som i grodor menar du, kvack kvack kvack.
0: Ja, det är lite mera just kvackande där, men de är i alla fall, de håller på och räknar in där och ska väl flyga i samlad trupp ner till vart de nu flyger, till typ Kanarieöarna.
1: Sydafrika, flyger de inte dit eller?
0: Det kanske är dit de ska, Kapstaden.
1: Jag blev lite osäker nu, men jag tror jag googlat det där förut, att de flyger ganska långt i alla fall ner för att ta sig till varmare breddgrader. Och ja, där har de det nice och fint över hela vintern.
0: Sen är det väl som så att i och med att det är skörd också, så kan det ju vara att de ser till att ja, men här finns det ju något gött att äta, så att de passar på att äta och sådär innan de drar iväg, så att det ska räcka hela vägen.
1: Exakt, det är ju långflyg. Ja, men exakt. Tranorna på vintern. De söker södra Europa och Nordafrika är de, så jag hade lite fel.
0: Nordafrika, ja men det är nästan Kanarieöarna. För man kan ju se ifrån Nordafrika till Kanarieöarna. Ja. Men de kanske flyger över där, så de landar lite grann på Mallorca innan de flyger vidare där och tar sig en ordentlig sangria.
1: Nice.
0: Nu är det dags för Fast Car. Det här är Tracy Chapman.

0: I could easily fall med Cliff Richard här i Radio Treby. Idag ska jag lämna in min bil på, den var ju på service förra veckan, men sen så har den tydligen fått lite så här blödarsjuka för att det svarta fläckar under den.
1: Den blöder olja alltså?
0: Ja, tydligen.
1: Ja, det är inte bra, det är inte bra. Det är bra att han får sig en liten omgång då, tänker jag. Den stackars lilla gröna, ja, oliven kanske vi ska kalla den.
0: Nej, det här är den vita skåpbilen.
1: Ah. Ja, är det Pirran?
0: Pirran, vet du.
1: Är det den som är sjuk?
0: Ja, precis.
1: För de som inte vet vad Pirran är där ute, så är det ju den bilen som är absolut kärast i Markus hjärta. när han pratar om Pirran, då tindrar det i ögonen. Alltså.
0: Titta ut på parkeringen utanför radion här så kan ni se hur den ser ut. Där står servicebil på den också.
1: Ja, men han har satt som nästan som LED lights på den för att den ska skina upp ordentligt som en gloria runt den. Så att den håller du högt, det vet jag.
0: Så det är lite sorg idag. Vi får tro att det bara är något enkelt där. Det kan ju faktiskt vara så här att det har blivit dubbla packningar på när man bytt olja. Det har ju hänt förr på andra bilar, så att vem vet, det kanske har hänt även på den här.
1: Förhoppningsvis är det inte en propp i alla fall då.
0: Nej, och så kan den bli lite nytvättad in under där också så att den inte läcker. Det tror jag att han är besiktigad.
1: Inget blodförtunnande till den här i alla fall. Nej, för då kommer han läcka ännu mer.
0: Trycker ju fett i motorn så att det inte kan rinna ut.
1: Ja, lite majsena. Det blir bra, då blir det tjockt.
0: Lite fetta på... eller lite tvätt av fett.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
8: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
18: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
17: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
18: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
17: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
18: Därför ska du rösta på Moderaterna.
19: Känner du doften, Rickard?
20: Mm, det där är sommar på riktigt.
19: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
20: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
19: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
20: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
19: Välkommen in till Elon i Vara.
21: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27-29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?
1: På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer. Prince Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti. Barnen ska börja på brittisk skola i september. Det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent och några planer på att återaxla ansvaret hos hovet finns inte. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.

0: Jag andas den tunna luften och det kan man ju göra. Det är tur att det finns ventilation i det här rummet. Speciellt idag då när Frida ska komma in här och premiäröppna en surströmmingsburk som hon har inhandlat utav sin kusin.
1: Jaså, det säger du? Mm. Nu hittar du på massa grejer.
0: Nej, men hon har en kusin, det berättade hon igår faktiskt. Det är en butik, han har säkert surströmming.
1: Jaha, men det visste ju inte jag. Det visste ingen annan där ute heller.
0: Han heter Stefan, han har en butik, så kan du lista ut vem det är.
1: Jag fattar. Ja, men jag tänkte att det var lite liksom så här, du skulle vara lite rolig här, va.
0: Nu ska vi faktiskt tävla. Vi har fortfarande fler biljetter kvar till det här med countryfesten på Vrågården imorgon, va?
1: Vi har 4 stycken till. Det börjar imorgon och så är det på lördag.
0: Just det.
1: Så på lördag du börjar klockan 16 och håller på till sent, vad det är.
0: Ja, det håller på hela dagen.
1: Natten. Ja, natten.
0: Mm. Jag tänker så här att idag kastar vi med 4 biljetter, så idag får man ta med sig 3 ovänner.
1: 3 ovänner, absolut. 4 biljetter.
0: Mm. Ja. Lite countryinspirerat kommer det vara idag också. Och frågan är, vem är det som tjötar?
2: Och sen har jag ju då, om man går in i ett annat skikt, så har jag ju då försökt liksom slå mig fram i musik-Sverige i en genre som egentligen inte har existerat överhuvudtaget. Så där har jag ju känt motvind, kraftig motvind stundtals.
0: Jaha, det hade hon gjort där. Och frågan är, vem det här är då? Vart ringer man?
1: 0512 659 009.

0: Fångad i en dröm, Björn Skifs här, och vi tävlar, vi frågar vem är det som tjötar, och hon som tjötar idag, hon har anknytning till vårt sändningsområde. Hon har faktiskt bott där man kan få in Treby ganska bra faktiskt, ner mot Boråskanten.
1: Har du till och med varit hemma hos henne eller?
0: Nej, jag har inte sett henne i verkligheten ens.
1: Nej,
0: vad jag vet. Men jag vet att Fredrik Sandgren som sänder lite då och då, han har henne väldigt varmt om hjärtat, så att jag tror att han har till och med hållit henne i handen där.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Och sen har jag ju då, om man går in i ett annat skikt, så har jag ju då försökt liksom slå mig fram i musik-Sverige i en genre som egentligen inte har existerat överhuvudtaget. Så där har jag ju känt motvind, kraftig motvind stundtals.
0: Ja visst, det här är frågan. Vem är det som tjötar? Vad heter hon? Det är fyra biljetter till Vrågården. 0512 659 009. Det ringer, Elin.
1: Trevligt, trevligt. Nu lyfter på luren. Vem är det där då? Hej då.
0: Ja, precis.

0: Det är The Kinks du hör i detta nu i radion, och vi tävlar. Ive med dig som tjötar, och du ska ha tagit papper här, Elin, så att du ska skriva upp förhoppningsvis då kontaktuppgifterna till personen som vi har med på luren.
1: Helt rätt, Marcus. Du tänker som jag gör ibland.
0: Oj, ja, det är inte ofta.
1: Nej, det är inte ofta du. Vi har ju fått med en fantastisk kvinna på tråden.
0: Ja, Lena.
2: Ja, hallå, hej.
0: Hallå.
1: God morgon. Läget? Du sitter och kör bil, hör jag.
2: Ja, det gör jag. Jag är på väg till jobbet.
1: Ah, och vart, ja, och var jobbar du någonstans?
2: Jag jobbar i Kvänum.
1: I Kvänum?
0: Jaha, vad jobbar du med i Kvänum då?
2: Jag jobbar som tandsköterska.
0: Mm-hmm.
1: Oh, gapa stort. Är det du säger typ 10-100 miljoner gånger om dagen, eller?
2: Ja.
0: Du, jag har gått över till en sån här eltandborste sen i höstas. Är det bästa, eller?
2: Ja, det är perfekt.
0: Det är så.
2: Och så gnuggar du lite mot tandköttet så blir det perfekt.
0: Ja, det där med tandtråd, det är förlegat, va?
2: Nej.
1: Vi kör allt här. Tandtråd, tandstickor, allt. Du, vem var det som vi letade efter idag? Vem var det som tjötade?
2: Det var Jill Jonsson.
1: Yay! Jubel till Lena. Tandsköterska Lena, grattis, det var rätt. Du har vunnit 4 biljetter till countryfesten på Vrågården nu i helgen.
0: Ja. Tar du med tandläkaren?
2: Ja. Vi får se oss med gubben.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja. Och två till, ja, kanske.
2: Och två till, ja.
1: Två tandtroll! Karius och Baktus följer med här. Du får hänga kvar i luren så vi kan ta dina uppgifter här. Så lägg inte på, men grattis och kul att du var med.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du, väntar du någon rotfyllning idag, eller?
2: Ja, kanske.
0: Kanske?
1: Usch. Ja,
0: mysigt.
2: Ja, jag har inte riktigt schemat i huvudet.
1: Jag får ångest här och det här.
2: Jag tror jag avslutar med rutin.
1: Oh, fy fan.
0: Häng kvar i luren så ska du få lite uppgifter här.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
6: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela vår kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Hej, Fredrik på Gräs och Sjärnan här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia, movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccin Direkt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom. Och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag har vi växlande molnighet eller övervägande mulet, omkring 15-20 grader och vindarna de är svaga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lisa Miskovsky i Treby inledde den här 9 timmen. Vi tävlade om biljetter till countryfesten och det var Lena som är tandsköterska ifrån Kvänum som faktiskt ska ta med sig 3 stycken, inklusive henne själv. Så 4 biljetter fick hon idag där.
1: Ja, men så roligt att få... Det är många olika som ringer till oss och det är alltid roligt att prata med dem där ute.
0: Mm, absolut. Vi tar mer tävlingar nästa vecka. Nu har vi tävlat färdigt för den här veckan. Tror jag i alla fall, om det inte är som så att vi kommer på något mer som vi ska låta ut här.
1: Nej, men nu får det räcka.
0: Ja.
1: Det ska ju ändå vara lite så här, det får inte vara för mycket för då blir det inte lika roligt att tävla heller.
0: Nej.
1: Då blir det inte lika exklusivt.
0: Precis, precis. Mm. Du, jag ska berätta om en liten grej som jag hittade ute på nätet igår kväll. Alltså det var ganska kul att hitta den här personen som servar gräsklippare. Så mer om det om en liten stund, tänkte jag.
1: På nätet.
0: På nätet.

0: Teddy Swim hör du i Bad Dreams. Så han, ja, hamnar du på såna här sidor som du, ja, typ ute på sociala kanaler, du kan släppa riktigt det här?
1: Ja, absolut. Ja. Det är klart jag gör. När jag sitter på gymmet och tränar, då hamnar jag i så här TikTok-videos som jag inte kan släppa.
0: Ja.
1: Mm. Men vad har du hittat för något? Vilken man är vi på nätet?
0: Nej, men det är en sida som heter Gräsklipparmannen. Och det är inte Gräsklipparmannen som vi kan höra här på radion, utan detta är en annan Gräsklipparmann. Jag tror det är nerifrån, ja, någonstans neråt Halland i alla fall.
1: Aha,
0: de har en jädra massa gräsklippare som de servar i alla fall. Och så har de två killar som jobbar där.
1: Ja.
0: Och den ena killen, han, du ska få se, jag lägger över det på den här skärmen så kommer du kunna se det. Han är alltså klädd i en typisk sån här lantmännen-caps med lite färgad, ja, men alltså sån grön caps.
1: Ja, ja, jag tänker på en annan karaktär, om det kan vara i Stefan och Christer,
0: ja,
1: lite så här skäggig-aktig så, men ja, han ser ut som han är tagen från lite bakåt i tiden nästan.
0: Ja, precis. Mm. Och han har mycket roliga kommentarer när de håller på att serva sina gräsklippare.
1: Jag kan tänka mig det, du.
0: Här i det här klippet så är det nämligen så att de håller på och kollar över sjåken på gräsklipparen.
1: Ah.
0: Och alltså det här är ett riktigt bra uttryck när de ska justera sjåken. Lyssna här. Nu ska vi få lite ljud på det också. Jag måste göra så här också. Jag ska sätta på ljudet här. Nu ska vi ta det från början. Så här låter det.
2: Ja. Justera sjåken. Vi ska justera sjåken. Så blir det gött.
1: Åh, vilken härlig. Vad härligt.
0: Ja, precis.
1: Justera tjåken.
0: Och de har ju alltså hur många följare som helst, både på de här sociala kanalerna och också på sin YouTube-kanal där. Så jag kan rekommendera det, att vill man ha någonting roligt att titta på, så Gräsklipparmannen på YouTube och sociala
1: Gud,
0: kanaler.
1: Gud, vad härligt. Vad härligt att folk är sig själva och bara kör liksom,
0: ja,
1: utan
0: precis
1: att tänka.
2: Ja. Vi ska justera
0: saken. Ja, precis. Det gäller att justera saken.
1: Det är klart att de ska göra det.
0: Ja.
1: Vet du vad jag ska gå hem och göra på min gräsklippare?
0: Justera saken.
1: Ja, jag tänker det. Hela kvällen.
0: Ja, precis. Lycka till då.
1: Tack,
0: då får du lämna in den där och gräsklippa mannen.
1: Oh, det gör jag gärna ju.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.

0: är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
13: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
16: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
15: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
16: I Skaraborg och Bohuslän.
15: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
20: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
19: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
20: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
19: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroi här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
23: Paroi.
22: Din lokala drivkraft.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: tillbaka till musiken.

0: sorry. No.
1: Frans, if I were sorry. Det är 10 år sedan han faktiskt tog hem segern i Melodifestivalen.
0: Det var ju den här med ingen. Nej, det var inte han.
1: Jo, han var med den. Ingen spelar
0: kung fu. Ingen kickar fotboll som han. Zlatan, jag sa Zlatan. Ja, den ja. Du. Den gungar bra.
1: Ja, det var bra det.
0: Den kanske jag skulle haft med i mitt pass. Jag har ju lite pass ikväll, vet
1: du. Jaha, är det såna träningspass? Eller ska ni äta?
0: Nej, det gör man efter.
1: Aha.
0: Före och efter träning måste man äta, det är asviktigt.
1: Ja. Vad äter ni efter då?
0: Pizza? Jag åker hem. Vi sitter ju inte tillsammans och äter. Men det hade varit trevligt. Men det är lite, man vill hem gärna, det är sen, man ska upp tidigt dagen efter. Ja. Jag var på utflykt igår.
1: Oj då.
0: Till min grannkommun.
1: Oj då.
0: Ja, för att min man hade varit på den här speciella affären som man kan handla lite dryck på. Och så såg vi att det var helt slut på det där jag i vanliga fall går i min hemmakommun.
1: Ja.
0: Och så såg jag att det fanns i Götene.
1: I Götene, av alla ställen. Ja.
0: Ja, av alla ställen så fanns det i Götene. Så vi packade in hundarna och tog efter kvällspromenaden där och inhandlade det som jag skulle göra. Så det är ju fantastiskt.
1: Kvällspromenad, lät som att det var nattöppet på bolaget.
0: Nej, men klockan var 5:30.
1: Ja.
0: Vad ska man säga då? Eftermiddagspromenaden
1: ja,
0: kanske.
1: Ja, sen eftermiddag.
0: Så det är bra när man kan kolla status på lager och att det faktiskt stämmer.
1: Ja, det är bra. Hur gick det då? Fanns det liksom, stämde lagret i det du såg och när du kom till butiken?
0: Ja, det kan nog säga att det faktiskt gjorde.
1: Ha?
0: Ja, de har stenkoll.
1: Är det tomt i Göteborg nu?
0: Ja, det är nästan tomt. Aha, lagerrensning.
1: Var ligger butiken? Är det mitt i stan eller?
0: Ja, det kan man säga. Ha? I centrum.
1: Jag har nog aldrig varit där. Jag har varit i centrala Göteborg, absolut, men inte varit där.
0: El centro, el Göteborg.

0: Det här är ju Sting tillsammans med The Police i låten Every Breath You Take. Jag läste lite grann här, jag fick sån här i min telefon, alltså den här aktivitetsklockan, att tydligen så ska man ju då somna lättare än vad jag gör, så att jag ska ta någon sån här andningsövningar när jag försöker somna, för att man ska tydligen enligt min klocka eller enligt appen här då inom 20 minuter komma ner i en typ av sömn, och det har jag inte gjort.
1: Nej, den tycker du liksom tar för lång tid på dig att somna.
0: Ja.
1: Ja, men du kanske gör andra saker när du lägger i sängen.
0: Ja,
1: tänker klockan på det eller?
0: Det vet jag inte, den får registrera det.
1: Jag tänker att då är det svårt att somna. Ja. Ja, och så har man lite adrenalin i kroppen kanske efter. Då tar det ännu längre tid.
0: Ja, du tänkte så.
1: Ja, men andningsövningar kan du absolut implementera i det där. Alltså, du kanske kör en kombo. Exakt så. Lugnt och fint.
0: Jag ska börja snarka igen. Det är bra.
1: Så jag ska du har väl aldrig slutat snarka?
0: Du, enligt den här så snarkar jag inte överhuvudtaget.
1: Ja, jag ska nog fråga en mera den källan som sover bredvid dig, tror jag.
0: Aha, Frasse.
1: Ja.
0: Nej, men alltså jag kan säga att när vi var iväg och bodde på hotell för ett halvår sedan, jag och en annan herre som jobbar i en kommun, då var det så att då registrerade klockan typ jättemycket snark, och då visste jag sig att när jag lyssnade på det i efterhand, det kan man göra, då var det inte min snarkning, för det
1: var rumskompisen.
0: Ja, precis.
1: Fantastiskt.
0: Låg han på andra sidan i det här huset då, så att det var
1: ordentligt.
0: Det vibrerade i fönstret.
1: Jösses. Ja. Nej, men vi ska inte gå och lägga oss, vi ska jobba vidare och släppa in Tommy i studion.
0: Ja, precis. Det är dags för lite förmiddagsradio här. Får vi se vad han har att prata om idag. En sån här lite mulen, men det ser ut som att solen i alla fall kommer titta fram senare idag. Torsdag.
1: Exakt.
0: 20 augusti sätter vi punkt för när det gäller morgonprogrammet. Imorgon är vi tillbaka igen.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
5: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
15: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
16: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
15: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
16: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
18: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Ara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken meddelar under torsdagsmorgonen att de låter styrräntan ligga kvar på 1,75% och motiverar beslutet med bland annat att tillväxten och inflationen har varit högre än väntat, samtidigt som osäkerheten kring situationen i Mellanöstern fortfarande

0: anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom. Och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Idag har vi växlande molnighet eller övervägande mulet, omkring 15-20 grader och vindarna de är svaga.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En Cyril remix med Ed Sheerans Camera där. Tack så mycket. Marcus och Elin, Tommy heter jag. Fast jag blir alldeles sån här. Alltså, jag blir helt fascinerad av gräsklipparmannen. Vilket dunder tips. Bra, tack. Men alltså min gräsklippare, alltså, det är så här. Nu ska jag ge mig i kast med att härma min gräsklippare. Det är skittaskigt, men jag vet, det är hjärtligt menat. Alltså, och då funderar jag på, det är det bra? Är det inte, nej, inte jättebra inte. Det fattar till och med jag. Kan det vara harkrankarna som har satt sig i avgassystemet? Jag kan ju ingenting, men jag kan tänka att det är skit någonstans. Eller, jag ska ge mig... All right. Du, Escobar och Heather Nova gjorde en grym låt. Du får den strax på 3D.

Där fick du den. Visst är de grymma? Escobar och Heather Nova på Radio TV. En gång för länge sedan så intervjuade jag Escobar, förbannat trevliga människor, härliga stockholmare. Eller det kanske inte var stockholmare helt. Alla var nog inte det. Jag bara sa det. Men så var det så att vi hade så himla trevligt. Och de var så jäkla mysiga. Så vi hade så här gött under låtan också. Det kan ju bli så ibland när man intervjuar artister. Liksom, att man faktiskt gillar varandra. Så jag sa det sen när vi sände. Jag sa att det var så jäkla trevlig stämning. Ska vi inte försöka skapa lite dålig stämning? Och det gjorde vi. Och då satte vi igång en sån riktig norrenge. Och det funkade väldigt väl alltså. Nästan så att vi blev förbannade på riktigt. Trevliga. Escobar, Heather Nova. Nu har jag snackat mycket om dem. Chattanooga fick du innan dess. Och var det så att du gick igång på det här som jag gjorde förut? Jag härmade min egen gräsklippare. Och vi vet vad det är för fel på den. Du kan inte du. Ja men du, kan inte du mejla mig? Du är jättesnäll i så fall. Tommy@radio3by.se ser du en ängel. Annars så har vi ett kaninhål idag att vänta oss. Jag ska presentera det om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
5: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20. Hoppas vi ses!
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och 1000 andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
14: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
13: Rösta på Moderaterna.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare. Oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
20: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
20: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen till Åkessons bil.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
22: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Ja, det stämmer.
22: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Ta tag, glad att det är över. Det var ju Mauro Scocco och just det, vad hette han, den andra killen som jag säger, var det liksom, det var väl Johan Kling, va? Var det inte det? Det var fyra pers egentligen som gjorde den här dynamiska, funksyntiga, goa. Post Malone och Luke Combs fick du innan dess. Jag nämnde kaninhål förut. Lite så här löst. Och då kanske du precis slog på radion och undrade sig, vad fasen har han dratt i sig, rökt för svamp? Nej, men alltså kanin, alltså, det här är lite grann en egen idé som jag, du vet, det kan vara temadagar eller så kan det vara något annat. Häromdagen var det liksom, ja men det harkranken till exempel. Då fick du och jag lära oss allt om harkrankar. Till exempel att de är så jäkla nervösa så att de tappar ben. Sen bryr de sig liksom inte. Och att de lever i 5 dagar och stort sett bara gängar hela tiden och försöker göra nya små harkrankar. Men de kan inte äta för att deras mundelar inte är tillräckligt utvecklade. Så att, fick jag, förlåt, det var just det. Det var ett nytt kaninhål idag. Honung. Det är honungens dag idag. Så vi tar lite en armkrok med honung. Det är ju fantastiskt. Jag är så här tedrickare. Så att jag dricker ju, jag är även kaffedrickare alltså. Fram till 3 på eftermiddagen. Sen kör jag te. Men alltså jag kör alltid honung och mjölk. Min sambo Anna säger så här, vilket jäkla diskvatten. Inte varje gång säger hon inte det, men du vet hur det är liksom. Så jag har honung i. Men vi tycker om att köpa honung när vi är ute och reser. Vilket gjorde att nu i somras när vi var på Gotland då. Jäklar vad vi köpte honung. Jag tror vi köpte honung för 1000 spänn. Alltså det kostar ju apa. Det kostar hur mycket som helst. Men honungen, vi ska dyka ner i honungen tillsammans. Lite sådana. Det kommer gå som en liten röd tråd. Så där har du förklaringen av kaninhål, okej. Okay? Pride. Otroligt bra. Och vi som har sett den live när YouTube river av den är galen alltså. Vi kör i målbrottet. Här är Avicii på 3B.

Ja, men det här är väl jordens bästa låt just nu, känns det inte så. Då får den på Radio 3 YouTube, Pride in the Name of Love. Surrender måste jag rekommendera. Boken av Bono, där han presenterar jäkla massa låtar och historien bakom och allting. Gillar du YouTube? Läs Surrender och få liksom en nivå till YouTube 2.0. En rättelse också i programmet. Jag har haft ett fel direkt. Ratata, det var ju liksom Mauro Scocco, och sen var det Johan Ekelund som jag tänkte på. Ah, man lär sig hela livet, du.

0: Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: John Williams, some broken heart never mend.
1: Det är lite illa egentligen.
0: Efter Agnes Love Songs, vad grym hon är. Hon var ju på Way Out också, den här stora festivalen som jag kommer nog ska sluta snacka om snart. Men ändå, jag var ju där. Men jag var inte på det, för klockan 2 på morgonen så var hon på en sån här klubb. Mina döttrar var där, men de var lite besvikna. Så kan det också vara. Det var för mycket plast och för mycket så. Och för lite Agnes. Så kan man tänka, du, imorgon kickar en av två första countrykvällar igång på Rågården. Där har vi tävlat upp biljetter faktiskt under veckan. Och idag så var det ju, var det Lena, tandsköterska från Kvänum, som ska göra minst en rotfyllning idag innan hon går hem. Trodde hon att det låg i schedulen. Hon tar med sig ett gäng tandtroll och så drar de ikväll. Eller också, eller vad säger jag, imorgon eller också på lördag. Mer nöjestips ska vi kolla. Timo Räisänen är ju på Hermans lada i Dalum på lördag. Och på imorgon, Fredrik går så snabbt nu, va? Konstigt. Sommarfesten i Lidköping, fredag till och med söndag i Framnäs stadspark. Bland annat Tennessee Tears, division 7, kör ju då med från, de är ju från Lidköping. Och så A-Teens, bland annat Leamo är där också och river av lite sköna trudelutter. Du, dagens kaninhål idag, det är honung. Vi ska ta några sköna längder i honung under programmet på så du vet. Nyheter och väder när klockan blir 11. Här är Bruce med Go.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
3: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
8: Jiha!
9: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Det här är Louise
11: och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
11: hela sommaren.
10: Har det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor,
11: din BDS-butik
10: i Skara.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård 28 augusti.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
20: Din gröna lösning.
21: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
22: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit,
23: det var som bara funkar. Har du fått igång ditt transportband?
0: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
0: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
20: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
23: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.

Rio Bella Cosa, Eros Ramazzotti. Och Sverige har ju blivit ett riktigt Eros Ramazzotti-fest alltså. Och i Sverige har ju, han har ju tatuerat in Sverige i svanken också faktiskt. Så är det. Någon minut över 11 klockan, Tommy heter jag. Hej. Du, igår förresten i Trollhättan, jag bor i Trollhättan, då var det avteckning av två nya stjärnor på Walk of Fame. Eftersom Trollywood har ju liksom en del filmindustri, och då vill man uppmärksamma sköna stjärnor som bidrar till att lyfta stan och som också, alltså är här ofta och spelar in film. Och det var Tuva Novotny och Jonas Karlsson. Två otroliga människor. Fanns det, vi håller på att se Bonusfamiljen igen nu. Där spelar jag Tuva Novotny, en liten lurig person alltså. Men hon är ju

magisk. Och Jonas Karlsson också, fantastisk. Dessutom, han, båda två skriver ju själva också. Jag har inte läst någonting av Tuva Novotninga böcker, men Jonas Karlsson har jag läst några böcker av. Kan rekommendera Jonas Karlsson. Jätteroliga, träffsäkra. Det är lite grann i tassemarken av de typen av figurer som han spelar. Han kan ju vara otroligt otäck, också skön. Och detsamma gäller Tuva Novotninga. Så de fick varsin stjärna. Det har inte hänt på 12 år att någon får stjärna. Trollhättan står skärp till er nu för fasen. Alltså, vi måste ju ha in stjärnorna där. Så de tog emot detta igår och folkets jubel naturligtvis. Du, alldeles strax, Miss Li. Här är Box Tops på Treby.

Miss Li, arg och frustrerad. Och sluta skicka såna hate-mails och meddelanden och hat till Miss Li. Bara för att hon spelas mycket på radiostation. Det kan väl inte hon hjälpa att hon är vass och duktig? Vad är det för trams? Nu skiter hon lite i det, men hon noterar det ändå. Vad är det för konstigt? Va? Så sitter du nu där och är en sån som brukar dra i den halv två bag-in-box och sitta och skicka sån skit-mail till Miss Li. Sluta med det med en gång. Bara löjle. Min hund är också lite löjlig just nu. Melker. Han är inne i en sån period. Vi har haft det här sommar, allting är fritt och härligt. Och nu när vi kommer in i rutinerna igen, då går han in i sina nosrutiner. Och upptäckte en liten trend. Och jag vet inte vad det beror på. Han kan stå helt vansinnigt länge och nosa på en och samma fläck på gräset. Alltså på riktigt nu. Och det försöker jag vara så här. Men nu tänker jag så här. Nu är detta så här. Nosyoga. Nu ska jag palla där. Jag ska stå länge. Jag klarar ju inte det. Han kan stå 3-4 minuter och nosa på samma fläck. Alltså det är ju helt vansinnigt. Gillar du honung? Häng kvar i programmet. Date dyker förbi och Per Gessle också. Här är Gladys Night.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
5: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
6: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det var Gabriella.
15: Och Erik från Moderaterna.
14: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
15: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
14: Så rösta på Moderaterna.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Elsa, varför springer vi egentligen?
18: För att hinna med all löpande bokföring.
17: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
18: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
17: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
18: Vi sköter din löpande bokföring.
17: Lugnt,
18: tryggt
17: och utan mjölksyra.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Per Gessle på promenad genom stan. Och det gjorde sin enda Sverigespelning 9 juli i somras i Slottsskogsvallen. De skulle ju också nu i höst här vara i Kanada och USA. Men det blev för jäkla dyrt. Och det kan jag fatta. Sen så tänker jag så här, Per Gessle är ju jätterik. Hur kan det bli? Då fattar man. Det är jättedyrt. Och Lena Philipsson var ju magisk. Hon ska ju på någon solgrej nu. Så är det. Du, det är honungens dag idag. Alltså. Jag tycker att honung är underbart. Det är någonting med honung som känns så där himla nyttigt. Och det här är en av de få grejerna som också är gott och vansinnigt nyttigt. På riktigt också. Vi brukar köpa så här burkar med honung när vi är ute och reser. Och då är det liksom en liten bigård som nu senast då. Vi köpte då 10 burkar från någon sån här liten gotländsk gård då. Och då är det sån Göte-honung och så är det någon, står det telefonnummer till en biodlan också. Så tycker jag är himla mysigt. Sen är det inte ofta kanske man ringer där. Hallå, det var Tommy. Jag tänkte på den honung. Jag köpte en honung. Jag tyckte den var lite... Alltså man kan inte komma med feedback direkt. Men honung är magiskt. Det finns en egenskap hos honung som är rätt unik. Och det är att den aldrig någonsin blir dålig. Alltså den ruttnar inte. Arkeologer har hittat 3000 år gammal honung i egyptiska gravar som fortfarande gick att äta. Där undrar man ju lite grann bara hur det gick till. Men det är häftigt. Men alltså var det liksom en... Ja, man öppnar upp en grav där pang och ser det skallar och benknoter och grejer. Rätt så skitigt ju. Så är det en liten behållare med honung i så får man för sig. Ja men du, det smakar ju honung. Det är lite modigt. Visst är det det? Du skål i honung denna honungens dag. Här får du Sabrina Carpenter på 3B.

Eternal, I wanna be the only one. Det är barnbidrag idag också ju. Just det, ta det lugnt nu kids. Pengarna ska räcka, det är en dag imorgon också. Det kommer ni att lära er den hårda vägen, inte annat. Tommy heter jag förresten, hej. Du, ikväll här på Trebis har vi dansbandskväll. Det blir alltså dansband, både nytt och gammalt. Jag har en bok som jag fick en gång när jag fyllde år som innehåller bilder på dansband. Den är fantastisk och man ser vilka kläder. Så jag blev så fascinerad, jag var tvungen att ta reda på, men varför ser alla kläder inte nu längre, men förr i tiden, 70-talet liksom, 80. Jo, det var för att man skulle vara tydlig. Man måste kunna ha av dem i deklarationen som arbetskläder. Det var därför de såg ut som de gjorde. Du, dansbandskvällen kickar igång 8 ikväll.

Oscar Sia, Human. På 3B. Har du sett det här kontot? Ni vet, Marcus tipsade om gräsklipparmannen. Fantastiskt konto. Här, återigen en imitation av min egen gräsklippare som låter så här. Det är någon skit med den. Vet du vad det är för någonting? Varför den låter så och hur jag ska åtgärda det? Så tommy@radio3by.se så är du en riktigt fin kompis. Nej, men du, det här med saker och ting man gör själv i alla fall. Det finns en fantastisk sida som heter Badly Stuffed Animals, tycker jag. Så när vi själv får feeling och stoppa upp den gamla katten. Alltså, det är inte bra. En sån historia från verkligheten ska jag dra efter klockan 12 här. Jag önskar en fin lunch. Nyheter och väder strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditek i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditek.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
14: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och tusen andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
17: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
21: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
21: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
21: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

George Ezra. Green Green Grass. Jättefin lunch på dig. Några minuter över 12 och George Ezra, det var han som slog igenom den här låten My House in Budapest. Kommer du ihåg det för några år sedan? Alltså, My House in Budapest. La, la, la. Alltså, otrolig låt. Budapest för övrigt, där jag varit. Jag var på en sån här jobbresa för ett gäng år sedan. Det var fint. Det var så här femstjärnigt hotell. Det blev så här, men varför lägga pengar? Kan vi inte bara göra något annat? Kan vi inte stanna? Man blev så här lite... Och på det här fina hotellet där vi satt vid runda bord med linnedukar och skålade i vanlig öl, så skulle vi bli serverade gulasch. Soppa. Och då tänkte jag, nu. Och de nickades, alltså servitörerna och kocken var ute och sa, nu ska ni få riktig gulasch. Och det smakar bambasoppa, vet du. Man blev så här, nej men det här var ju vanlig högsbosoppa, vad håller ni på med? Jag är ju godare gulasch hemma. Och så bara för att det var femstjärnet så kunde ingen säga någonting, men det var så här, visst är sånt märkligt ändå att de kommer undan med det. Du, Eva Dahlgren, och ska du få alldeles om en stund komma och hålla om mig. Och sen ska jag dra den här historien när det är dåligt uppstoppade djur. Vilka uppstoppade djur? Ja, i lunch. Det kanske är dåligt. Vi kör om en stund. Här är New World, Sister Jane. Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Kom och håll om mig, Eva Dahlgren på Trevi. Efter New World Sister Jane, du, lite tips här nu. Hösten här, det blir ju en del alltså. I 4 september vara konserthus, då är det Shine On You om du gillar Pink Floyd. Det här är alltså så nära idolerna som det går att komma egentligen. De har blivit utnämnda till en av världens bästa Pink Floyd, vad ska man säga, hyllningsband egentligen. Shine On You in the Flesh. Så är det, med videoinstallationer och allting. Alltså, de har ju varit runt i stora delar av Europa och landar alltså 4 september på våra konserthus. 5 september, dagen efter, kan du rusa iväg till Azaleadalen i Slottsskogen. Då kör Victor Leksell sin enda Sverigekonsert. Det gör han där. Och under hösten nu så kan man se Grease, the musical på Rondo i Göteborg. Och det håller på, det kickar igång en bit in i september, håller på hela året faktiskt. Bo Kaspers orkester ute på höstturné och landar den 18 september på Skövde Arena. Och den 4 december, Skandinavium i Göteborg. Så är det. Sen har vi slutet på augusti här nu, så kickar vi, ska vi äta blåmusslor och gå på Göteborgskalas. Det är fräckt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klomma däck och följ.
5: I Vara.
7: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
17: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
18: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
17: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
19: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
22: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
23: Helt galet, men helt sant.
24: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
25: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
26: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
27: Snacka med mig, Rickard.
28: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
29: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
1: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
0: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
1: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
0: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
1: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Vilket tryck han har i soundet. God lunch på dig. Daniel Adams Ray, dum av dig. Vi ska snacka upp stoppade djur. Vi kommer på oss för dåligt egentligen mitt i lunchen. Men du, så här. Det är en stor auktion och folk bjuder sig. Och där ser de ett rävhuvud som är rätt skabbigt. Jag kollar på bilden och det ser ut som att något barn har gjort det här. Liksom. Ja, jättestora ögon. Det är också det här, ett rävhuvud. Någon ropar in det i en auktion. Det är köpt på en antikhandel i sydvästra England. 50 pund, ungefär 600 spänn för ett rävhuvud. Fint. Men det visar ju sig sen. Det här är inget rävhuvud. Det är en tasmansk tiger som alltså är utdöd. Och det här i forskarvärlden är the holy grail. Det här liksom som att hitta, ja, jag vet inte, men det är någon liknelse där. Så det är helt otroligt. Så de är helt i chock. Det här var liksom inte ett rävhuvud. Det var en tasmansk tiger. Priset är liksom runt 645 000 svenska spänn för bara huvudet. Och då resten vägen undrar man. Nej, men alltså den sista tasmanska tigern dog i fångenskap 1934 i Hobart Zoo. 1936 tror jag var det. Tasmansk tiger, eller pungvarg som han också kallas. Så det är klart, det är inte så roligt det namnet. Men den resan är väl lite go ändå. Från skabbigt rävhuvud till något helt unikt. Så forskare när de berättar det här, de är ju på, när de kommer överens om tillsammans att det här är ju en tasmansk tiger. Så de är på att svimma, vet du. Det är ändå fräckt. Som sagt, undrar vad de har gjort att hitta resten av kroppen. Det är också lurigt att ropa ut det på auktion. Jag har bakkroppen här på alla djur. Man får bara huvudet ju. Vad händer med bakkropparna? Eller resten så att säga. Det skiter vi. Men du, badlista.

Kygo och Sandro Cavazza. Hold on me på tre bit. Kygo är från Norge, denna norska DJ. Han är grym, han är magisk, han jobbar med massor av folk. Sandro Cavazza är från Stockholm. Det funkar också. Men alltså Kygo, Norge. Jag tänkte, min dotter Ellen är just nu på en skön campingtrip med sin pojkvän Filip. De är i Norge och kampar. Och det är ju så vackra bilder de skickar. Så jag blir så här förbann, käkar frukost och tittar ut över en spegelblank sjö. De drar ut och åker båt och fiskar. Sen får de inte ett skit i och för sig. Så det tycker jag ändå är lite. De har också premiär på sitt nya tält. De köpte sen det tvåmanna, tremanna tält kanske. Det är bara 1,20 högt. Då skickar jag lite så här på pappaskoj som man gör för att vara lite crazy. Man skickar en bild på Frodo och Sam. Så skrev jag så här, ha en god camping i Norge. Nej men alltså det är så vackert här. Och de har invigt sitt stormkök och de är så glada. Man tänker så här, Norge vakna. Ni vet ni hur snyggt ni har det. Ni bor ju liksom i en fototapet. Här är Marie Bergman och Roger Pontare på 3B.

Jag tänker, den här låten skrevs ju liksom i en tid då det inte fanns mobiler på samma sätt. Foreigner, waiting for a girl like you. Då satt man liksom bara vänta. Man tittade i taket, räknade liksom reglar i väggar. Man höll på och kollade på konstiga tapeter, så såg man liksom att någon hade missat i en tapetskarv. Alltså när man väntade förr i tiden, då väntade man ju bara och satt och lät blicken passera. Det är sånt där vi borde liksom hitta tillbaka till nu. Efter sändningen idag så ska jag ju hem, och då ska jag snacka med min, hon började sjuan idag faktiskt, Vera, min 13-åring. Och då var det alltså mobilfritt nu, enligt lag. Så nu kan man antingen skylla på, men det är lagen som säger det, det är inte jag, det är lag. Hur var det? Mobilfritt helt alltså. Det funkar ju, det gör ju det, det vet vi. Du, nyheter och väder ska vi få. Väder ser lite busigt ut. Jag ser att det drar in lite äckligt väder över Norge också. Jag tänkte på min dotter där som är ute och kampar. Det ska nog hoppas de hinner hem. Bruno Mars, Stone, nyheter och väder som sagt, klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
1: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
6: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst!
8: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
9: Tovex bil, hela vägen.
0: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
13: Jiha!
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Fyra män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Archetype. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra två misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gina G, oh, just a little bit. Den här veckan har vi lärt oss bland annat att nya tidtabeller för Västtrafik, det är förbjudet med mobiler i skolan nu när kidsen ska vara där. Det är inte bara liksom lämna in till mobillådan och vara så smart och ha kvar den riktiga mobilen. Du lägger liksom in en sån snurrskivbakelit med sladd till fröken, va? Och så behåller du, nej, utan nu är det enligt lag då, det är den här veckan. Så sånt behöver man tänka på. Du, jag tänkte så här, vi ska så här, turistgrejer, det är inte alltid det är så himla kul med turister. En sån vansinnig historia. Så man tänker så här, nej men nu får det finnas någon rimor i zon. En sån story drar jag alldeles som en stund. Addison Lighthouse ska du få, här är Klara på 3B.

En riktig god klassiker på 3B från 1970. Love Grows, Edison Lighthouse. Och så Klara Klingenström. Jo, men det här med turister, vi är så sköna. När vi är turister, där vi har varit över sommaren nu. Vi har ju hemsemestrat rätt mycket. Runt om i västra Sverige. Jag besökte Jo i somras. Fantastisk stad. Du, jag var där när jag var liten och spelade på det här stora schackspelet sen nere vid hamnen där. Men vi var där, jag så himla vackert. Vi tog en sån skön picknick och bara slängde oss ner i gräset som sketungar. Det var underbart. Så är man turist på ett bra sätt så funkar det ju, eller hur? Men det kan också balla ur. Det här italienska Dolomiterna, det ligger liksom i de italienska Alperna och det ligger ju nära Österrike och allt sånt där. Så det är liksom närbesläktat. Jag har en kompis Anna som alltid drar dit till Dolomiterna på semester och visar sina sköna bilder. Hon står i snön där och inte en käft där. Hon tycker också om att vara lite för sig själv. Men inte alltid det blir så. Alltså bland fjällstugor och vackra alpsjöar som är turkost vatten. Så är det ändå köer. Det är det här jag tänker. Hade jag liksom varit på väg och varit turist och så ser jag en kö, då blir man lite så här, nej men då vill inte jag. Eller vill man det? Nej, inte alls. Det visar sig nu att man alltså köar till Dolomiterna. Bland annat radiostyrda bilar kör slalom mellan vandrare. Det är enorma bussköer på flera kilometer. Och nu har man haft problem i Dolomiterna. En fjällstugare till exempel har blivit jättepopulär. Den ligger på 2300 meters höjd i Val di Fasa. Jättepoppis. Då tänker man ju så här, är det utsikten? Nej, det är ju inte det. De är förbannade influencers. Det var någon som la in ett litet viralt klipp på ett bakverk, Krapfen. Som jag tänker med namnet där, det är ju inte jätteitalienskt, det måste vara österrikiskt va? Det är en slags munk liksom. Det är väl ändå otroligt att vi har nått dit. Så här, vi åker liksom upp i vackra fjällmiljöer bara för att äta en jäkla munk. Att det har blivit så. Va? Vi kliver in i vår egen navel och semestrar. Robbie Williams i musiken om en stund, Magnus Uggla också. Här är Aretha Franklin och George Michael på trevligt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
8: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haags Gummi.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
16: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
18: Men wow, vad mycket tyger.
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet.
20: Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
23: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
23: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Det stämmer.
23: Strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Magnus Uggla första gången efter Robbie Williams. Jättefin nästan fredag på det. Honungens dag. Jag ska slänga till mig lite honungsfakta också om en stund. Det har gått som en röd tråd. Jag kallar det för kaninhål. Alltså vi ramlar ner i det, du och jag, så får vi se var vi landar någonstans. En som landade förra helgen, det var ju Armand Duplantis. Han vann ju EM där alltså. Det var någon grek som kom tvåa. Och han vann ju, och också under det EM:et så hade han blivit rätt så förbannad på att priserna för att gå och kolla på sån här idrottsevenemang kostar fläsk. Vad är det man säger? Så här, dynamisk prissättning. Vad är det för skit? Alltså på riktigt, men det är dynamiskt, som att man kan skylla ifrån sig på det. Är det det ordet man använder? Dynamisk prissättning. Jag tror att det är något sånt. Du vet att ju större efterfrågan, desto högre pris. Vem bestämde det? Förmodligen någon som tjänar pengar på det. Ta tillbaka, lägga av med det med en gång. Armand Duplantis införde The Mondo Ticket. Det är genidrag. Jag tror det var 6,31 pund, för det var i England där i Birmingham. 6,31 pund, 80 spänn. Ja, men det är en veckopeng, knappt liksom, ändå för ungarna, så de kan dra. Det är väl toppenpryn. Själv hade han lite problem däremot. Han vann i sig på 6,15, men han hade ätit indisk lunch. Och det älskar indiskt, det är jättegott. Chicken tikka masala, men som med mycket kryddning och sånt så kan det sätta fart på grejerna. Och det var ju nära att det blev liksom riktigt dåligt, alltså på riktigt. Att vi fick lite mer mondo. Så jag tänkte liksom på det här. Det finns ju ett preparat som man äter när man får lite för snabb mage. Det kanske, han skulle kanske inte bara The Mondo Ticket, Imondium, den är dålig, det kände jag själv. Men alltså tänk en chicken tikka masala, chicken tikka gala, där alla friidrottare äter chicken tikka. Friidrottare som ger allt och lite till egentligen, eller hur? Och biljetterna, det kan man snacka om eftersläpp också. Det kan man ju... Ja, det var några stycken på raden faktiskt. Jag ber mig ursäkt för det. Nej, men det är en bra grej. Och det här med dynamiska prissättning, det kan vi väl skita i på riktigt. Här är Robin.

Nickelback, When We Stand Together. Honung. Jo, men du, vi vet ju det. Honung, det är honungsdagen idag, så det är det vi lär oss om. Honung ruttnar ju aldrig, till exempel. Jag drog det förut. Arkeologer har ju som ätit 3000 år gammal honung. Jag också undrar där, hur sugen är man på att smaka på något som ligger där bland skallar och ben? Men ja, det får ju vara. Den kan inte ruttna alltså. Och den är ju jättenyttig, antibakteriell, helt naturligt. Den kan däremot explodera om den står i värme och det sväller och locket flyger av alltså. Men 2 miljoner blommor för en burk honung, där har du det. Det finns däremot, det finns en grej som är lite speciell också. Det är att bina gör ju honung genom att kräkas egentligen. Det är äckligt, jag vet, det är vidrigt. Men de samlar ju nektar och så lagrar de den i en honungsmage. Och sen rapar de upp den i kupan. Och så tar andra bin över liksom. Och så tuggar de loss det där och sen så till slut. Egentligen är det ju bebismat som vi äter i bina. Det finns en grej som jag inte visste. Alltså det här är inte så här. Honung från ett bi som har ätit typ rhododendron. Den honungen kan bli lätt hallucinogen. Alltså det blir lite flummig på den. Den kallas också för mad honey faktiskt på riktigt. Visst såg man det någonstans i Redneck County, att man bara säger rhododendron, snor och honungs, och så har man liksom bikuper och så går man loss. Hallå, ska du ha en burk honung? Ja, den är ju speciell. Mad honey på dig. Här är Belinda Carlisle på 3 minuter.

It took a little longer, I think. It only took a minute for my country to love country, Jill Johnson, som just let som fasen för att inpränta countryn som musikstil i det här landet. Nu har vi fattat det. Det är för väl att saker och ting landar. Bra musik är bra musik oavsett genre. Belinda Carlisle fick du innan dess. Nu ska jag hem och eftersnacka med min 13-åring Vera. Ska kolla hur det var första dagen i sjuan. Ja, det är ju spännande. Man börjar ju sjuan själv. Nu är man igång. Jag fick första bilden i och för sig som hon skickade till mig idag. Det var liksom så här, fett stelt. Och sen en bild på att det var lite så här. Tänkte jag, det måste ju bara bli bättre, eller hur? Sen insåg jag så här, det är ju mobilförbud. Hur skickar du den bilden? Nej, vi får ta massa sånt snack. Du, nyheter är väldigt klockan 2. Vi hörs imorgon. Ha det fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
18: Hallå, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara.
0: Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20. Hoppas vi ses!
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
20: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 4 män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Archetype. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra 2 misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Bossa Nova Baby, ja, det här är Anneli Rudé som du får av oss i Radio TV:s eftermiddag. Camilla Milton, det är jag som svänger förbi studion, lät ju som att jag snart ska gå igen. Men jag kommer hänga här ett litet tag. Var med dig, spela musik. Phil Collins har vi plockat fram till den här eftermiddagen. Taylor Swift kommer också. Och The Chains, Somebody's Taken Maria Away. Den ska du få höra med ett litet slag. Men nu ska vi ta och inleda med lite musik här ifrån Grönvalls. Här är

Ja, det här är ju en grym låt alltså ifrån Phil Collins som släpptes i början av 80-talet och med de där bombastiska trummorna. In the Air Tonight är det som vi levererar till dig här i Radio Trebus eftermiddag. Det här ska det bli musik ifrån Taylor Swift. The Chorus kommer också om ett slag. Men först tar vi plocka fram den här låten. Här är The Chains.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomadäck och följ.
6: I Vara.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Tjena det! Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
12: tryggt
11: och utan mjölksyra.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
16: Kap, svets, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
20: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
23: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
24: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte Countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

The Course, Only When I Sleep. Du, vad säger du om jag säger parkering? Är det någonting som känns lätt och ledigt för dig? Eller väcker det någon slags ilska? Alltså, jag tycker att det har blivit så himlans dyrt med parkeringar. Inte överallt, tack och lov, men på vissa ställen. Som till exempel, tänkte Kastrups förskolepersonal som kom tillbaka till jobbet efter semestern här. En förskola som ligger i utkanten av Skövde. Då upptäckte man att nu var det nya regler. Nu ska de betala 100 spänn per dag för parkeringen. Det är ju alldeles för mycket. 100 spänn för att parkera bilen utanför sitt jobb. Och då är det många som börjar fundera på, ska jag byta arbetsplats kanske och istället jobba någonstans dit jag kan cykla eller gå? För det här blir ju väldigt mycket pengar. Mm. Jag var ju på roadtrip i somras och då var det här ett stort dilemma. Att det är så dyrt med parkeringar. Alltså både utomlands och i Sverige. Alltså vi lånade en lägenhet i Malmö. Det kostade 250 spänn per dag att stå utanför lägenheten på gatan. Nej, så här kan vi inte ha det. Då får vi lägga ner det med bilar. Nu får vi åka kommunalt istället.

Hälsningar, så heter den här låten ifrån Lars Winnerbäck, och du får den här av oss i Radio Treby. Här får du fler hits och största variation, och det betyder att du ska både få lyssna till lite skön 70-tals disco ifrån Jimmy Bohorn och så den här låten med The Rolling Stones.

Dance Across the Floor med Jimmy Bo Horn här i Radio 3B. Ja, det finns så mycket bra låtar och ibland vill man ju också veta lite grann mer kring hur låten kom till, hur den blev så där otroligt känd eller kanske lite mer om artisterna. Har du varit en av dem som har suttit och kollat på SVT:s serier Countrylandet Sverige? Eller kanske hitlåtens historia. Journalisten och programledaren Magnus Bråni från Skövde ligger ju bakom de här olika SVT-serierna. Tillsammans med sin redaktion har också prisats för de här olika projekten. Så nu kommer då nästa SVT-serie. Och den heter Vår älskade låtskatt. Och då dyker man ner i låtar som verkligen spelats mycket i svensk radio och på TV. Och kanske också på en utservering där du har suttit och ätit något gott. Mm. Som du vet, Goliat eller Sommartider, Stad i ljus och så vidare. Eller den här låten ifrån Veronica Maggio, Välkommen inne. Den ska vi få stifta alltså lite närmare bekantskap i den här SVT-serien som har premiär på SVT Play 3 september.

0: Reklam.
1: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
11: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
15: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
16: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
15: På sommarfesten i Lidköping.
16: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
15: Och 1000 andra saker.
16: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
22: Paroj.
21: Din lokala drivkraft.
23: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
24: Kontakta mig, Rickard.
23: Eller mig, Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
24: Vi hjälper dig med allt.
23: Från rätt modell
24: till den nya elbilspremien.
23: Välkommen hem till Åkessons bil.
25: Lennart på din övningstjänare här.
0: Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
1: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bo Drysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestive-kex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns det Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestive-kexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen. Och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Barry White, mannen med den stora rösten och skjortorna, Just the way you are, inleder timman här efter tre. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli lite skön musik från Olivia Dean. Vi ger dig Cher. Snap kommer också med en riktig god låt ifrån 90-talet. Men först, här är Shawn Mendes.

Avril Lavigne, What the hell, så heter låten. Men det är kanske också någonting som många i Sverige säger nu de senaste dagarna efter att mässlingen börjar sprida sig i Sverige. Ja, du vet, efter det här mässlingsutbrottet efter Urkultsfestivalen uppe i Sollefteå. Nu är det många som springer till vaccinationsmottagningar och vill ha sig en vaccination. Ja, många av oss har ju redan liksom fått det med oss när vi var barn, den här vaccinationen. Men har man inte det, ja, då kanske man börjar liksom dra öronen åt sig här nu, eftersom det här är enligt läkare som har gått ut i media de senaste dagarna en väldigt smittsam virussjukdom. Det kan räcka med att du går i samma korridor som någon eller sitter i samma väntrum. Det är liksom aerosoler, små viruspartiklar som sprider sig lätt i luften. Och det vill man inte ha, den här sjukdomen. Feber och utslag över kroppen. Nej, hur ger det mig? Hoppas att det inte sprider sig mer så mycket till våra områden här ändå, utan att vi kan gå omkring och lufta oss som vanligt och dansa.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
5: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
4: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
5: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
4: Skapa samordningsvinster med region- och grannkommuner.
5: Därför ska du rösta på Moderaterna.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Känner du doften, Rickard?
9: Mm, det där är sommar på riktigt.
8: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
9: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
8: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
9: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
8: Välkommen in till Elon i Vara.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och tusen andra saker.
13: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
19: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
23: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
24: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
23: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
25: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Man I Need, ja, men det här är den brittiska sångerskan Olivia Dean som vi spelar för dig. Hon var ju och besökte Sverige och Stockholm i maj månad för en konsert. Vi tar och fortsätter nu med lite skön musik från Cher. Här är hon med Gypsies, Tramps and Thieves.

Ja visst, det här är ju en av de där sköna låtarna från 80-talet med Narada, Michael Walden och Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Skön musik får du av oss här i Radio 3B. Nu av din torsdag, snart är det helg igen. Visst, här kommer Sam Fender. 17 Going Under.

här. Brian Adams som vi spelar för dig i Radio 3. Klockan går mot 2, då ska vi få oss en nyhetsuppdatering och en liten koll på väderläget också. Håll tummarna för att det blir en riktigt bra prognos. Du, nu ska vi fortsätta med musik från Lasse Stefans som släppte en ny platta i juni månad, Sommarkort.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
11: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
12: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
18: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
20: Här fuskar vi inte med jobbet.
21: Och inte med arbetskläderna heller.
20: Vallavi.
21: Ordentliga kläder för ordentligt folk.
22: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
24: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
0: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Aldrig riktigt tid att tänka.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestivkex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns det Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestivkexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen. Och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men det här var ju Paul Oakenfold som gjorde en egen version av Elvis Presley och hans Rubberneckin. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Jag heter Camilla Milton och du är välkommen att hänga på. Här ska det bli musik från Adele. Du ska få Thomas Ledin som tar upp det där ämnet som är ganska hett just nu. Mm. Och så lite bröllop också. Här med Hepstars.

Dasha med Bye Bye Bye. Och frågan är om vi nu har fått säga hej då till sommaren. Shortsen som har fått hänga med hela sommaren, de har liksom halkat ner i en låda nu. Fram har man dragit långbyxor, jacka och t-shirtar som är av lite längre karaktär. Det vände väldigt snabbt det där vädret alltså. Plötsligt blev det burrigt, men det blev också en ny terminstart. Så lite grann är det kanske som att vädret hängde med terminstarten. Tycker du att det här är skönt? Känner du dig klar nu med den svenska sommaren? Och tycker att det är lattjo lajbans med att få komma in i lite rutiner igen kring och göra matlådor, vakna upp i rätt tid på morgonen och även kanske börja planera för höstgrytor fram till helgen? Ja, eller stretar du emot?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
5: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
6: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
11: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
10: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
20: på BAS Elektriska.
19: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
23: Det här är Louise
24: och Erika på Skara Motor.
23: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
24: hela sommaren.
23: Ha det nu riktigt gött.
24: Njut av sol och bad.
23: Välkommen till Skara Motor.
24: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
12: hand om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
26: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
27: Hej, Oskar.
28: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.

The Bangles, Walk Like an Egyptian. Ja, det finns så mycket teorier ute på nätet. En som jag läste häromdagen handlade om att hur man hade byggt pyramiderna i Egypten. Ja, det skulle kunna vara faktiskt stora människor. En art väldigt stora människor som var som jättar. Som hade kraften att lyfta de där jättetunga blocken av sten och stapla ovanpå varandra. Frågan är bara vad de där skeletten är efter de där jättarna till människor. Det var ingen som nämnde. Ja, i alla fall. Nu ska vi fortsätta med musik från Molly Hammar. Här är Aldrig ensam igen.

Does your mother know? Ja, det är frågan det är. Abba är det som släpper ut frågan i luften. Vad är det för någonting som din mamma inte vet om dig? Va? Säkert kan ni prata om mycket, men kan ni verkligen prata om precis allt? Finns det något som lilla mamma aldrig skulle få veta? Fundera på det. Så ska vi släppa fram ett band från Wales så länge medan du funderar. Här är Manic Street Preachers. Yeah.

A Hard Day's Night med The Beatles. Och det var många som satt och höll tummar och tår och hoppades på att Beatles skulle släppa någonting nytt. Alltså, eller någonting gammalt hemligt, något spännande. När de gick ut med att de hade en liten hemlis för ett tag sedan tillbaka. Men det visade sig vara bara en ny lansering av albumet Rubber Soul som de släppte 1965. Ja, ja, det kanske blir en bättre version helt enkelt av den där plattan. Nu fortsätter vi med musiken här i Radio 3. Här kommer Dua Lipa.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomma däck och följ.
2: I vara.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
12: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
11: Rösta på Moderaterna.
13: Det här är Louise
14: och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
14: hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor,
14: din BDS-butik i Skara.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Stubbfräsning. Stubbarochflis.se för en finare trädgård.
17: Kap, svets, slip och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
19: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
9: Tyglaven i Vänersborg. Din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Halloj! Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
21: Vad har du hettat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Mänskliga kvarlevor har hittats efter en brand i Vara kommun. Kroppen som preliminärt tros tillhöra en man i 65-årsåldern ska genomgå en rättsmedicinsk undersökning. En man i 60-årsåldern är anhållen som skäligen misstänkt för mordbrand. En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Och intresset för surströmmingspremiären är svalt i år med få kunder som vill köpa produkten. Fiskarna har tagit upp mindre fångst och många butiker och kunder fortfarande har kvar burkar från tidigare år.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

us. You're a superstar med Take That. Och det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Snart så ska det bli lite dansbandsmusik från Barbados. Vi ska få Morgan Wallen med lite country style. Men här först en tur till 80-talet. Här är Laura Branigan i

man skulle göra det på sitt sätt, men med hjälp av svenska projektledare. Och det nådde inte ända fram. Nej, men hur kommer det då bli när det hela ska appliceras i Asien under hösten i november månad? Då ska ju Sydkorea, Vietnam, Filippinerna och så vidare vara med och tävla med sina artister. Ja, kanske är det inte så lätt där heller, man vet ju inte, men nu har ju i alla fall Peter Settman sagt till SVT att han hoppar av den här satsningen. Han säger att det är av personliga skäl. Då vet man ju inte om det handlar om något i privatlivet, men man kan ju också misstänka och fundera lite grann kring att det kanske är någonting i själva projektet som är klurigt. Christer Björkman är i alla fall kvar. Vi får se hur det här artar sig.

Barbados med tiden står stilla. Och det är lätt att tänka att om man har ett sånt där fantastiskt format som Eurovision Song Contest, så är det bara att applicera det på andra världsdelar, så kommer det bli lika fantastiskt på andra ställen också. Men kanske inte. Du vet ju hur det gick med satsningen i USA.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Tovex Bil. Hela vägen.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomadäck och följ.
6: I Vara.
8: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
9: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
8: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
9: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haags Gummi.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
18: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
18: Vedums gräs, din gröna lösning.
19: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
20: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
19: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
21: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
24: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
25: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
24: På sommarfesten i Lidköping.
25: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
24: Och 1000 andra saker.
25: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
26: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
27: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås
0: möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

här är ingen annan det än Carola. Extra aktuell är hon just nu. Både med dokumentärfilmen om henne som släpps på biograferna i Sverige imorgon. Men även med en självbiografi som hon har skrivit själv som heter Jag är Carola. Den kommer att ges ut i bokform i september. Och förutom då både dokumentären, boken, så kommer hon också att ge spelningar under hösten. Hon har köpt en ny gård i Skåne i Vejbystrand. Där ska hon ge lite inflyttningskonserter och så ska hon sen också ut på en turné runt om i Norden med över 30 inbokade konserter. Så att hon har fullt upp här nu, Carola. Det blir en härlig höst för henne. Nu tar vi oss vidare med musik från Bruce Springsteen. Det här är Radio 3.

Kylie Minogue, All the Lovers. Är det så att du har en härlig trädgård hemma? Eller kanske en som behöver lite förbättring? Oavsett så är det dags för mat- och trädgårdsdagen i Botanisk Ara till helgen. Massvis med utställare som kan tala om för dig vad du gjorde fel kanske. Eller vad som behöver göra.

Superlim och Silvertape så heter låten. Har du lyssnat på texten? Om inte, gör det ordentligt nästa gång som du hör den här låten av Molly Sandén och Miriam Bryant. För det är liksom bra grejer här som det handlar om. Du, vi fortsätter att ge dig en god blandning på musiken här i Radio 3. Det ska bli lite fame, lite Anna Bergendahl. Senare kväll efter 8 drar vi igång med dansbandstema i hela 2 timmar. Mm-hmm. Och så missar du väl inte att det i morgon också är fredag, vilket betyder att önskemusiken är tillbaka med Marcus Larsson i studion efter 2. Då är det bara att önska låtar. Här kommer då Simon & Garfunkel och önskar dig en fortsatt härlig torsdag.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
9: Jiha!
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
12: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
18: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Efterlysning.
11: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
10: Vi har dem.
11: Vallavi.
10: Lite bättre.
11: Lite personligare.
10: Välkommen till Vallavi.
11: Arbets- och skyddskläder.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Färdig gräsmatta på rulle.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
23: Hallå!
0: Tore och Hillby från Snokråkan här.
1: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
0: På sommarfesten i Lidköping.
1: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
0: Och tusen andra saker.
1: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping,
4: Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det var Gabriella.
8: Och Erik från Moderaterna.
7: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
8: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
7: Så rösta på Moderaterna.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigeralbutik är öppen alla dagar 8-8.
12: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till torsdagarna klockan 19, den 20 och 27 augusti och den 3 september 2026. Och detta är det första programmet efter sommarledigheten. Och det har ju blivit en del intervjuer och reportage. Så välkomna att vara med och lyssna. Och den 27 juni, lördag, var det ju jordgubbens dag i Vara. Och då hade jag turen och nöjet att få träffa Brandsta City Släckers. Men först nu ska vi besöka ett behandlingshem, Porsberga gård. Jag har besökt Porsberga gård, behandlingshem i Malma utanför Nossebro i Essunga kommun. Veronica Björsell, ägare, ska få berätta om verksamheten. Men först nu, en boende, Irene. Välkomna. Ja, nu sitter vi ute här på Porsberga gård och jag har träffat en av de boende här, Irene. Hur länge har du varit här?
1: Jag har varit här 6 år.
0: Ja, vill du berätta lite varför du kom hit då?
1: Jo, det berodde på att jag levde med en man som våldtog mig illa. Och därför fick jag komma hit och få lugn och ro på Porsberga gård.
0: Har du trivs bra här?
1: Jättebra. Alla är goa som bor här med. Jag umgås med allihop här på gården.
0: Ska du berätta lite vad du har fått göra här?
1: Jag har fått vara med och laga mat i köket. Och sen har vi aktiviteter. Det kan vara bad, vi åker och bovlar gör vi. Vi går på fotboll på Göteborg på Ullevi och ishockey går vi på. Och vi gör även, vad heter det mer för aktivitet? Vi åker och handlar 2 gånger i veckan. Det är väl det enda vi gör.
0: Ja. Skulle ni odla också?
1: Ja, vi ska odla potatis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad härligt. Och så hör vi tuppen i bakgrunden här. Ni har tupp och får och...
1: Vi har 5 tuppar här på gården. Och så har vi får.

0: Och då gör vi planer. En kvinna som jobbar här, hon heter Nina. Och då planerar vi att baka en gång i veckan. Det gör vi.
1: Vad är det godaste då?
0: Det godaste är kärleksmums, tycker jag.
1: Och tuppen han gav här, han tycker också det är gott.
0: Jajamän.
1: Och nu skulle du flytta härifrån.
0: Jag ska flytta till Vara.
1: Ja, hur känns det då?
0: Det känns underbart att få ett eget boende.
1: Ja, vad men, kul.
0: Ja då.
1: Och vad förväntar du dig av framtiden nu då?
0: Att jag får leva ett liv i, ja, med min fästman naturligtvis som jag har i Bohus. Som jag har levat med i 25 år. Och sen vill jag leva ett bra liv resten av de åren jag har kvar naturligtvis i Vara. Det är väl det enda.
1: Ja, här har jag träffat Veronica Björsell.
2: Vi tog över för 5 år sedan och då hade det funnits sedan 1984. Så att jag är tredje generationens ägare. Och jag har ju arbetat här i 10 år tidigare för tidigare ägare som drev det på den tiden. Så det har varit privatägd regi hela tiden. Och... Nej, det var att de ville förtidspensionera sig tidigare ägare, så de valde att sälja både gården som vi bedriver verksamheten på och hela verksamheten. Och de hade ju önskemål då att vi skulle fortsätta bedriva verksamhet. För Porsberga gård ligger ju lantligt här ute i Malmö, så det är ju flera olika byggnader då där vi bedriver.
1: Ja, beskriv lite hur husen ser ut då.
2: Det är som en liten herrgård kan man säga. Vi har en stor huvudbyggnad där vi lagar all mat och vi har matsal. Vi har även kontor och samtalsrum och personalrum. För vi bedriver ju dygnet runt vård här. Och då har vi sovande jour med personalen nattetid. Så det har vi i detta stora villa vi sitter i nu. Sen runt om då på gården så har vi 11 stycken olika lägenheter. Där vi har våra klienter då som är placerade en period i livet. Så vi har 3 stugor upp mot skogen kan man säga. Sen har vi då 3 andra byggnader som ja, villaliknande som är 2 och 3 olika lägenheter i varje dag.
1: Ja, och vilka är det som får komma hit och vad är det för krav för att få komma hit?
2: Det sker ju via upphandlingar då, så vi har ju ramavtal just nu med Eskilstuna kommun och Göteborgs stad. Så det är många stadsdelar i Göteborg som placerar. Och då har vi, ramavtalen kallas ju då socialt boende med stöd. Så detta är ju ett behandlingshem framförallt för missbruksvård. Men vi har även en del i ramavtalet som är akutboende. Och då kan du ha andra psykiska sjukdomar då som i regel missbruk i botten, men du kan även vara, alltså du står hemlös och behöver en plats att bo och har en samsjuklighet så du behöver dygnet runt vård.
1: Skulle jag kunna komma hit? Nej, för ni har inget avtal med Essunga kommun väl?
2: Det kan ske om man direktupphandlar, då får kommunen köpa en plats på direktupphandling. Så det är ju socialtjänsten som styr att du behöver ha ett behov av att få komma för, och det ska ju upp i nämnden då i respektive kommun. Som avgör om du får en plats till behandling.
1: Hur kan dagarna se ut? Beskriv en dag.
2: Den börjar ju runt 8 då att vi, många har ju mediciner så då har ju vi medicinövertag och delar ut medicinen. Och serverar frukost här i stora byggnaden så alla kommer ju hit och visar sig och säger god morgon och äter frukost tillsammans med oss. Sen brukar vi ha lite, det kan vara resor på förmiddagen. 2 dagar i veckan åker vi till badhus. Vi åker till bowlinghallar. Beroende på lite vad våra klienter har för intresse. Ibland kan vi åka till en loppistur eller att vi bara tar med en fikakorg ute till någon sjö eller så. Annars är det ju behandling då i form av MI-samtal. Vi utför öronakupunktur. Och det är ju framförallt då för att lugna missbruket framförallt, i regel ge bättre sömn, det lugnar ner kroppen när du kommer. Du har abstinens efter droger, alkohol, man mår ju inte jättebra de första dagarna man kommer hit. Kanske utskriven från sjukhuset. Så att vi börjar lite lugnt när de kommer, att man får landa och så. Och då brukar vi erbjuda MI-samtal och vi utför även återfallprevention.

0: Hon då är ju det ett 14 veckors program där vi samtalar om och så får de olika uppgifter.
1: Vad kan det vara?
0: Ja, det är ju alltså läxa som man kallar det då, att man ska beskriva vad de negativa känslorna har varit idag, vad det positiva, att man ska fokusera på framtiden mer än det som har varit och sådana saker. Och så att de framförallt då ska beskriva med egna ord, så att man inte sätter orden i munnen på dem, utan att de ska jobba med sig själva helt enkelt. Och sen serverar vi ju lunch då, vi har förmiddagskaffe, vi har eftermiddagskaffe, så det är ju som en hel pension du lever här. Och vi vill ju gärna att man är med och är delaktig och lagar mat och bakar.
1: Bakar gör ni också, ja.
0: Ja, bakningen är många som uppskattar. Så det luktar ofta hembakat hos oss. Ja. Så att vi har fått begränsa det lite, att vi mest får ha hembakat på helger nu. För veckan har...
1: Är det någon favoritkaka som de gillar bäst?
0: Ja, det brukar vara Silvia-kaka och det kan vara kladdkakor och så. Ja. Småkakor är alltid gott också. Ja. Ja.
1: Och de är alltså här på helger och så, men de kan ha permission också, eller? Och besök, hur är det med det?
0: Ja, de som har anhöriga och vänner och så, de är välkomna att besöka oss över dagen då. Och de kan även ha permissioner. Vissa är ju insatta under kriminalvården och har ett sånt program, så då måste man ha dagspermission och besöka sin kriminalvårdsinspektör. Eller så går du till din familj och du kan även ha en övernattning då om du vill besöka dina föräldrar eller syskon eller barn, barnbarn. För de som placerar hos oss, de är ju från 18 år och uppåt. Så vi har blandade åldrar just nu då.
1: Och hur många är det som minst eller mest som kan vara här samtidigt?
0: 11 stycken lägenheter har vi. Och sen har vi en utslussningslägenhet i 3 kilometer härifrån. Så att det kan kommunerna också boka, att när man har haft dygnet runt vård hos oss så kan man slussas ut till den lägenheten. Och då bor man själv i en tvårumslägenhet nere i Främsta. Och då har vi 6 timmar tillsyn i veckan. Så då blir det att man kan skjutsa dem lite ärenden, men de ska ändå sköta sig helt själva då.
1: Hur brukar det gå för dem sen när de har varit här ett tag? Vad är det längsta de kan vara här?
0: Det beror helt och hållet på kommunen. Ja. I regel, alltså vissa blir ju placerade med skyddade personuppgifter. De kan ha hotbild från sin kommun. Det kan vara drogskulder, langare och sådana saker som man måste skyddas ifrån. Och då behöver man ju tas från hemkommunen. Och då är ju vi är ju väldigt lantligt och långt ifrån Göteborg och Eskilstuna och så. Så att du kan ju vara placerad både 1 och 2 år om kommunen förlänger. Så vi har ju långtidsplaceringar som har varit i dryga 20 år just nu. För då har det inte varit generationsbyte i deras hemkommun, så kommer personen tillbaka, då kanske man återgår i ett missbruk igen.
1: Hur många anställda är det här?
0: För tillfället är vi 13 stycken, men då är nästan, vad har vi, det är väl 4 som är rena timvikarier kan man säga då, som har ett annat ordinarie jobb och kommer in någon kväll i veckan för att stötta verksamheten. Så att heltidsanställda har vi 6 stycken nu kan vi säga då.
1: Och dina arbetsuppgifter här nu då som lite arbetsledare?
0: Ja, det blir det ju framför allt, och tyvärr väldigt mycket administrativt arbete. Jag gillar ju att vara ute på fältet också, men det blir ju mycket. Det är ju upphandlingar, det är ramavtal. Man ska redovisa varje dag en klient har varit här. Sen ska det då skrivas månadsrapporter, hur vi utför våran vård, vad framgångar, motgångar. Det är väldigt mycket dokumentation om varje klient som ska följas upp med respektive socialassistent då.
1: Sen hade ni ju djur, bland annat en tupp, hönor och en hund. Ska du berätta lite om dem?
0: Ja, vi har höns, vi har får och vi har kaniner och för tillfället ankungar på gården. Sen har personalen hundar och då tar de med sig dem vissa arbetspass. Så att då blir det promenader och djur är ju väldigt läkande i sig. Det är ju väldigt trevligt att ha det i en sån här miljö. Så att vi har ju många boende då som är med och grejer med kaninerna och hjälper oss med fåren. Och bara att man sitter ute på liksom och fikar och ser fåren komma nära dig och sådana saker. Så miljön i sig är ju väldigt läkande.
1: Är det någonting som man bör fråga när man kommer till Porsberga gård? Så ta chansen nu när Radiosyn kommer här den fina solskensdagen i juni. Eller tycker du att jag har fått med ganska bra frågor?
0: Jag tycker du har fått med dels hur vi placerar, hur länge man kan bo och vad vi gör och så. Så absolut, det som skiljer sig lite det är väl att det är väldigt unikt att vara privatägd nu för tiden. För det är väldigt många stora organisationer som tar upp små behandlingshem. Och så blir det ja, chefer på chefer och de styr i många städer. Så det blir ju väldigt nära kontakt med både klienter och personal när man är en sån här liten organisation. Så det är väldigt uppskattat för många som har flyttat härifrån, de kontaktar ju oss än idag och tackar för att det var som ett, ja det är väldigt familjärt här, det blir personligt på något vis. Så vi är glada att få både arbeta och driva det här.
2: Tjena, det här är alltså Brandsta City Släckers och du lyssnar på Anita på Radio Syn.
1: Kom.

0: ifrån.
1: Ja! Det är så här som en smäck.
2: Ja. Mm. Och så tar vi den andra då. Okay. Mitt hjärta dunk.
0: Du dunk, dunkar för Sverige.
2: Nej, vi tar den andra.
1: Ja.
2: Du gör mitt hjärta galen. Dunk.
0: Dunk, dunk. Du gör mig galen. Hej, hej. Jag vill ha dig så dum. Dum, dum. Kom nu och ta mig rakt in i elden.
2: Jag vill rakt in i elden. Vad medlemmarna heter i Brandstar City Släckers och vad ni spelar.
1: Ja, men det kan jag göra. Det är alltid jag som pratar. Glenn heter jag och jag får lov att vara sångare i det här eminenta bandet. Till vänster har vi Mats som är gitarrist. Vi har Uffe som är basist. Vi har Tom som är trumslagare. Och hemma har vi Olle som är på keyboard och som är tyvärr sjukskriven, är helt kass i ryggen. Så vi får klara oss utan honom. Men det gör vi.
2: Ja. Mats, hur är ni klädda just nu? Och hur är ni klädda när ni spelar som till exempel på Melodifestivalen och så här? För då är ni ju brandmän klädda.
3: Ja, just nu är vi civilt klädda så nu är det ingen som känner igen oss.
2: Nej.
3: Men när vi sen står på scenen har vi våra larmställ på
2: oss. Beskriv dem i ord.
3: Ja, det är ju brandställ som gjorda speciellt för att man ska kunna klara höga temperaturer och slittåliga. Så att,
2: ja.
3: Och det har blivit våra scenkläder nu med åren här.
2: Mm. Hur var det att vara med i Melodifestivalen? Vi ska svara på den frågan.
4: Jag kan svara, jag sitter här.
2: Och du heter?
4: Uffe heter jag, jag sitter här.
2: Uffe, hur var det att vara med i Melodifestivalen?
4: Det är ju, alltså vi har ju varit med innan men nu var det ju större och roligare än någonsin för att det är så ett himla stort evenemang så det är skitkul att vara delaktig i det, ja. Verkligen.
2: Jag tänkte, Glenn, du har ju faktiskt, först var ni med då 2022 med Kom och ta mig och så var 2002 menar jag. Först var ni med 2002 med Kom och ta mig, sen var ni väl med 2003 med 15 minuter. Men sen var ju du med 2004 med Bung Bang, eller?
1: Ja, Bung Bang.
2: Bung Bang, bang. Mm. Och det var tillsammans med hon i Bertie Doffs som jag har sjungit och intervjuat på en båt.
1: Ja. Jag tror hon spelade med Candela på den tiden.
2: Men hon har varit med Bertil också.
1: Ja, så det har hon kanske. Lotta Nilsson heter hon.
2: Ja,
1: men du, det var så här. Vi hade varit med 02 med Kom och ta mig. 03 med 15 minuter. Och sedan kom vi med en låt 2004. Men då fick vi inte lov att göra den låten. Och det var ett jäkla tivoli. Vi var på turné i Finland. Och det var ett jäkla liv att vi inte fick lov att göra vår egen låt som har kommit med. Och helt plötsligt, men Glenn får lov att göra en annan låt i duett med en tjej. Ja, och så blev det så. Det var väldigt speciellt kan man säga.
2: Mm. Underbart. Och då var du inte brandmannaklädd?
1: Nej, då var jag lite pirate. Pirat var jag på den. Ja.
2: Mats, jag tänkte, hur kom det sig att ni började att spela tillsammans? Var ni arbetskamrater då i Helsingborg på brandstationen?
3: Ja, precis. Vi har varit arbetskamrater sedan 1982. I alla fall tre av oss har. Uffe har kommit in lite senare. Han har inte jobbat som brandman heller. Men det var en tävling som vi ställde upp i 1994. Och för företagsrock där företagen skulle få spela mot varandra då, polisen och brandkåren och ambulansen eller stadsteatern och en massa olika sådana. Det slutade ju inte sämre än att vi vann och sen har det bara rullat på som man säger.
2: Och nu är det väl bara musiken?
1: Så är det nu, nu är det bara musiken och någonstans hade vi ju larmställ från början och det blev ju ganska, vi märkte ju att någon väldigt speciellt att gå ut på scenen, både att vara lite rockhjälte och brandman i samma paket. Vi insåg att det här är en bra impact. Och ja, men det har ju funkat bra om man säger så.
2: Ja. Mm. Ska du berätta, är det första gången ni är i Vara?
1: Nej, det är det inte.
2: Har ni varit på Vara konserthus?
1: Nej, det har vi inte. Men vi spelade på vår stora sommarturné efter Kom och ta mig också i Vara. Men det var på någon stor festival. Vi spelade 12 på natten. För vi hade spelat i en annan stad och så vi åkte ju direkt därifrån och packade fort som tusan åkte till Vara. Men det var ju, ni kommer ihåg va? En stor festival, men inte inne i centrala.
2: Almesåsen i Helos kanske?
1: Ja, det kan det ha varit.
2: Ja. Men berätta lite om Jordgubbens dagshowen nu då. Vem vill göra det? Ska du göra det Glenn också?
1: Ja, men
2: det... Berätta om vad ni ska sjunga här idag.
1: Ja, men idag blir det ju, såklart blir det ju värme, det blir glädje, det blir energi. Det är ju liksom vårt signum kan man väl säga va? Men vi kommer ha en god timme med Vara folket och vi hoppas att alla ska vara goda och glada. Och sen så tar vi lite bilder och skriver lite autografer och ja, vi har väldigt stort merchandise, alltså jättemycket t-shirtar och nallar och posters och brillor och jag vet
2: inte. Har ni inget som Radio Syn kan få då?
1: Ja, men vi har ju inte det här, alltså. Då får vi kolla när vi kommer till matchen-tältet.
2: Skiva kanske?
1: Ja, man vet aldrig, alltså.
2: Ja, det vill vi ha.
1: Ja, ja, det vill ni. Ja, ja, så ni kan spela.
2: Ja, så kan spela. Det är ja. Roligare då.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hur mycket spelar ni så här nu då?
1: Ja, men i sommar gör vi 40 gig.
2: Oj.
1: Det är, ja. Jag tror inte att det är någon som gör fler gig än vi denna sommaren i Sverige. Det är helt galet, men det är också kul. Det går ju väldigt bra, om man säger så.
2: Ja. Mm. Och efteråt, Mats, när det liksom blir det semester någonting för er, vad gör ni då?
3: Ja, efter alla gigen här nu någonstans i september ska vi väl kunna lugna ner lite och ta det lugnt. Och...
2: Ja. Måste ni repetera mycket?
3: Ja, jag tror inte det behövs att repetera så mycket när vi spelar så mycket. Då lär man ju sig låta.
2: Är det någonting som Radio Syn bör fråga? Vem kom på namnet Brandsta City Släckers kanske?
3: Ja, jag börjar väl komma på det i alla fall. Det hette vi Brandsta City Slickers. För det var ett annat band som kallar sig City Slickers. Men så var det ju en kompis till Glenn faktiskt som kom på att han tyckte vi skulle heta Släckers istället för Slickers. Så ja, han hade ju rätt. Så det blev det Brandsta City Slickers. Och det är lite kombination. Brandsta, det kallar vi brandkåren. Den stationen vi kom ifrån. Och City, ja det var nere i City. Och Släckers, ja för vi släcker ju bränder och...
1: Kan man säga Brandsta, det är förkortning på brandstationen.
2: Ja.
1: Nu är jag på väg ner till Brandsta, det är vår förkortning på brandstationen.
2: Ja.
1: Och så blir det Brandsta.
2: Är ni skåningar allihopa?
1: Vi är från Helsingborg, hela klanen.
2: Ja. Mm. Mm. Oh, är detta, det är ni, eller har man missat något som man bör fråga er? Nej. Eller har, tycker ni att detta är en heltäckande intervju?
5: Du har glömt en sak. Är det inte varmt i de...
2: Ja, just det. Är det varmt när ni har de här brandkläderna på er?
1: Ja, men det är ju larmställ och vissa får ju då lov att ha luftpaket också på ryggen. Så då tar du på dig 20 kilo extra och så ska du köra lite rock'n'roll. Blir det varmt? Ja. Är det tungt? Ja. Är det jobbigt? Ja. Är det på riktigt? Ja. Det är ju det som är grejen. Det är ju på riktigt, eller hur?
2: Ja.
1: All in för Sverige.
2: Ja, just det. Ska ni sjunga den versionen då?
1: Ja, men det vet man.
2: Ja, ni, men ni sjunger den refrängen nu då?
1: Ja, vi gör det nu.
2: Ja, nu.
1: Okej.
2: Ni sjunger där.
0: Hårdhjärta dunk, dunk, dunkar för Sverige. Hej, hej, vi önskar dig vårt guld. Guld, guld, ja, nu tar vi hem det. All in för Sverige.
2: Ja! Trevlig sommar och lycka till i Vara.
1: Tack så jättemycket. Ha det bra, Anita. Vi hörs.
2: Vi hörs.
1: Hej, hej.
3: Hej, hej.

0: Radiosyn är slut och jag, Anita Johansson, tackar just dig som har lyssnat. Och vi hörs igen.
1: Ulf Kristersson, Moderaterna. Du lyssnar på Anita. Radiosyn, Radio Vara.
2: Ja, det här är Magdalena Andersson och du lyssnar på Anita på Radiosyn.
3: Hejsan. Det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Du lyssnar på Anita, Radiosyn, Radio Vara.
0: Ha det jättebra. Hej då.

så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
2: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Det här är Louise.
6: Och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
6: Hela sommaren.
5: Har det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor.
6: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
7: bilen. Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
13: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
14: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
15: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
0: vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
2: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Min

God kväll. Klockan har blivit 8. Dansbandskväll.

Sen den 13 september är det val igen och då kan du säkerställa att vi har ett fortsatt moderatlett styre i våra kommun, att vi har en fortsatt borgerlig regering och också se till att vi får ett borgerligt styre i Västra Götalandsregionen. Rösta på valdagen i din vallokal eller förtidsrösta i valfri lokal från och med den 26 augusti och rösta på Moderaterna givetvis.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
4: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
3: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
4: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
3: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
4: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
5: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu, Simon.
7: Klomma däck och fälg.
6: I Vara.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
12: Jiha!
13: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
14: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
16: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
15: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
17: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
18: Tovex bil. Hela vägen.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
23: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
24: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
3: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
10: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
20: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
19: På sommarfesten i Lidköping.
20: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
19: Och 1000 andra saker.
20: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
23: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa?
0: Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
1: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
24: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
3: Här är några höjdpunkter.
2: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
3: Se tractor pulling i Freedom Hall.
2: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
3: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
2: Boka din plats på saxentours.com.
3: Saxen Tours.
2: Ge dig minnen för livet.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
7: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
6: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
7: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
6: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
7: Därför ska du rösta på Moderaterna.

0: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
1: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
7: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
6: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
8: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
11: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
10: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
11: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
20: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Halloj, Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
19: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAs elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAs elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Det här är Louise
2: och Erika på Skara Motor.
20: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
21: hela sommaren.
20: Ha det nu riktigt gött.
21: Njut av sol och bad.
20: Välkommen till Skara Motor,
21: din BDS-butik i Skara.
22: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
23: Det är klart att Ovis text och foto har. De gör banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
22: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
23: Precis. Snygg reklam utan krångel.
24: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
25: Vad har du hittat nu då?
26: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
25: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
26: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
25: Ta med några elektroder och.
26: Vad är det?
27: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
28: Och nu, tillbaka till musiken.
29: Dansbandskväll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
2: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
7: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Har du fått igång ditt transportband?
14: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
13: Fixar de damer till festen också?
14: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
19: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
20: Känner du doften, Rickard?
21: Mm, det där är sommar på riktigt.
20: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
21: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
20: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
21: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
20: Välkommen in till Elon i Vara.
22: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
3: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
12: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
13: Premium, mellanklass eller budget? Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroi här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
19: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna.
0: Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
20: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
21: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
22: Och nu tillbaka till musiken. Skriv till oss på radio3by.se.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit 2.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.